Tik yerketsek serhin yerkera Khumma martik ayr vokh ay kestamesh Antar neren akhat zarer kaminer Gersahin sat saralan chen tevi yodar sorer